0: Ulazen pa kjo do të thotë për një përshtatje të sistemit atë kuaj.
1: Pa.
0: Si të jesh ulazen.